0: Daniel Edero Adiasi. Maswell Edero Adiasi. Kobe Edero Adiasi. Abinanso ewo adesu oda ewurade ase Kwame ede ewurade ase Abraham Ruth ede ewurade ase.
1: Can we sing about Jesus?
0: Amalinda ede ewurade ase Ajua Owusua ede ewurade ase Mr. Addison ede ewurade ase Kwaku Ofori ede ewurade ase